0: FM 드래그밴 뉴스 뮤직 앤 엔터테인먼트 FM 103 메가헤르츠
1: 모일라가 प्यारे देशवासियों नमस्कार अपनी खान सब लोगों दे आपको एक बार मन की बात ते कनेक्ट करे बोले पारा दो होले मैं बिशी खुशी पाई था कि ऐसे 2026 साल लगा अथा दो होले खत्म होए कि ना जाई था कि ऐसे इधर जुआ छे महीना टाइम दे अमी गने देश मनुखन लगा बिशी सफलता और उपलब्धि कनो पड़े चर्चा करे कि ना आही था कि ऐसे इधर जून महीना दिबी अमार देशी देश मनुखन सो प्राइड बारा पड़ता करी दिया लगा उपलब्धि हासिल करी था कि ऐसे इतु सफलता खान दो होले देश लगा सुरक्षा अरो आत्मा निर्भर भारत ओपोड़े था कि ऐसे अलग दिन आगो दे मौय कोलकाता दे नौ सेना लोगों दे जुराई की न थका एकता कार्यक्रम दे शामिल करी पोले अफसर पाए था कि ऐसे तादे आईएनएस दुनागिरी आईएनएस संशुधक अरो आईएनएस अग्रे इतु कान ही नौ सेना फ्लीट दे इंट्रोड्यूस करी दी था कि ऐसे इतु लगा अमेरिकानी साइले मने इतु शिप्स खान लगा डिजाइन ब्रलो की ना मैन्युफैक्चरिंग दाग सोपी इंडिजिनियस था कि ऐसे सदी भाई कान अमार देशी जून महीना दे एविएशन सेक्टर दिबी बिशी दंगोर सफलता पाई की ना आही था कि ऐसे C-295 एयरक्राफ्ट तो हिले मेड इन इंडिया था कि ऐसे कुन लगा मेड इन फ्लाइट पूरा कुरी दी की ना आही था कि ऐसे अरु आजी इतु ही निशना 40 एयरक्राफ्ट का नहीं अमार देश इंडिया दे पनाई दी था कि ऐसे इतु कान सो परा आजी एमएसएमई और एरोस्पेस सेक्टर्स दे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी पराई दी की ना आत्मा निर्भर भारत सेल्फ इंडिया लगा रिजॉल्व के शक्ति दी की ना आहा अमिकन सब भी दिखी पाई था कि ऐसे इतु माहिना ही डीआरडीओ परा इंडिजिनियस लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल सक्सेसफुली टेस्ट करी दी था कि ऐसे इतु तो हले डीआरडीओ लैबोरेटरीज और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स खान ही ज्वाइंटली डेवलप करी दिया लगा एकता था कि ऐसे अमेरिकन ही खुबो कोले समुद्र परा आकाश तक आज अमार देश इंडिया ही लगातार सुरक्षित और आत्मनिर्भर हो कि ना जाए था कि ऐसे सदी भाई कान जून महीना दे आको एक ता इवेंट लोई जाए था कि से कोते पूरा दुनिया ही अमार देश इंडिया लोगों दे आहे कि ना हाथ मिली कि ना इतु लगा प्रयास लोई जाए था कि ऐसे इंटरनेशनल योगा डे इतु बार अलग अलग योगा लगा प्रोग्राम्स पूरा दुनिया दे 2500 लोकेशंस खंडे लोई जाए था कि ऐसे अमार देश दे भी बिशी करोड़ मनुकनी आहे कि ना अलग अलग जगह कन बिशी दे योगा इवेंट्स लुआ दे हिस्सा लोई था कि ऐसे दुनिया लगा वर्ल्ड योगा सना चैंपियनशिप आम दबाते ही तो माहिना ही लोई था कि से कुंडु परा बिशी अटेंशन पाई था कि ना आही था कि ऐसे इतु चैंपियनशिप दे अमार देश इंडिया ही 114 मेडल्स जीत हासिल करी था कि से कुत्ते 102 गोल्ड मेडल्स था कि से इंडिया ही मेडल टैली दी टॉप स्पॉट पाई कि ना था कि ऐसे इतु जीत हासिल करिया एथलेट्स कन सब के मोय लगा बिशी मोन कुशी बा और कंग्रेचुलेशंस जनाई दिए से सदी पाई कान वेस्ट एशिया दी वार लाइक सिचुएशन ओलाई थका परा मोय अमार देश मनुकान गे कुनबा अनुरोध करी दी थकी से मोय अमार देश मनुकान ही ओलप टाइम कारने पराता कोल्ड न किनी किना थकी भी बिले मोय कुई थकी से विदेश ते हॉलिडे मनी बोले ना जाबी আৰু খাৰ বুলিং কৰিবলৈ খতা কৈ দি থাকিছে দেশ লগা কিষাণ খানগে কেমিকেল ফ্ৰী ফাৰ্মিং কৰি কিনা মাটিকে সুৰক্ষিত ৰাখি কিনা নেচাৰেল ফাৰ্টিলাইজাৰ্ছ চলাগে বঢ়াই কিনা জাপলি লগা খতা কৈ দি থাকিছে মই কোৱা লগা খতা মানে কিনা পাৰাতাক চব কাম দি কপৰেট কৰি কিনা আহা নিমিদে মই আজি আমাৰ দেশ মানুহখন চবকে মই লগা মন বেছি খুচি বা জনাই দিছে মইকে বেশি পরিবার কানি তাই খান লাগা অনুভব মইলকুদে সন্দেশ পথাই দি কিনা শেয়ার করি থাকি আছে বেশি পরিবার কানি পচা খান লাগা ওয়েডিংস কান্দে গোল্ড না কিনি কিনা লাকিসে কোলে পুরানা গোল্ড রিসাইকেল করে দি কিনা নতুন জুয়েলারি বানাই দি থাকিছে বেশি মানুষ দেখান লাগা ফরেন ড্রিপস পোস্টপন করে দিয়া লাগা ওপরে সোশ্যাল মিডিয়াতে শেয়ার করে দিয়ে থাকি আছে। সাদি ভাই কান বেশি মানুষ কার পুলিং ওপরে বি বেশি অনুভব শেয়ার করে দিয়ে থাকি আছে। মানুষ বাস আর মেট্রো লিনা বারাতাক কাম জ্বলাই কিনা যা ওপরে বি শেয়ার করে দিয়ে থাকি আছে। কোনবারা পেট্রোল আর ডিজেল পাচাই কিনা রাখি দি থাকি পড়ে আছে। আর ইটির নিচনা দেশ লাগা আলাগ আলাগ জায়গা কানবারা ন্যাচুরাল ফার্টিলাইজার জ্বলা কিবি ভাড়াই কিনা যা লাগাবি বেশি থাকি আছে। সাদি পাই কান মই এই খবর কান সব শুনি কিনা মই বেশি খুশি পাই থাকি আছে কে আমার পুরা দেশ মানুষ আনি একইলগতে আহি কিনা ইটু গ্লোবাল ক্রাইসিস খিলাফ হাত দি কিনা যাই থাকি আছে। মই বিশ্বাস আছে কে ইটু নিচিনা পাবলিক পার্টিসিপেশন বাড়া আমার দেশ আগে যা সাফারে শক্তি আনি দি থাকিব। মই লাগা প্যারি দেশবাসীও আমার দেশতে জন্মদিন সাতি আর ফ্যামিলি ফাংশনস কন্দ হইলে খালি পার্সোনাল অকেশনই নহয় কিনা পুরা দেশ লাগা সেলিব্রেশন রূপতে আনি দি থাকি আছে। হর পরিবার কানি নিজের লাগা খুশি আলাগ মানুষের লগতে শেয়ার করে দিব মন থাকি আছে আর গেস্ট কানকে গিফট দি থাকি আছে। সাদি ভাই কান নান্দেদ মহারাষ্ট্র বড়া একটা পরিবার এনেকা থাকি আছে। ইটু পরিবার হি মহারাষ্ট্র লাগা বাহাদুরপুরা বস্তি নন্দিতে থাকি আছে। তাই কানে পুরা 3,500 মানুষান দাক কারণে 1,00,000 টাকা পয়সা তাক এক্সিডেন্ট ইন্স্যুরেন্স তাইখান লাগা ওয়েডিং লাগা নাম দে বানাই দি থাকি আছে। ইটু প্রায়াস পিছতে থাকা লাগা সেন্টিমেন্টস তো হইলে মন দে ছই দিয়া লাগা কথা কান থাকি আছে। বেশি পরিবার কান্দে এক্সিডেন্টস কান বাড়া খর দে টাকা পয়সা লাগা বেশি দুঃখ দিকদারি পাই থাকি আছে। আর ইটু নিচিনা হালাতে অলপ হলে বি খর দে ফিনান্সিয়াল এসিস্টেন্স পাতো হইলে বেশি ডর মতব দি থাকি আছে। ইটু কারণে তাই ইটুকে মন দে রাখি কিনা বস্তি মানুষান সব কারণে তাইখান লাগা খুশি দিন মানিয়া লাগা নাম বাড়া বস্তি মানুষান সব কারণে একটা ভাল কাম ঘুরি দি কিনা আহি থাকি আছে। সাদি ভাই কান আজি সরকারি প্রধানমন্ত্রী সুরক্ষা বীমা যোজনা আন্দারে দেশতে থাকা বেশি ক্রোর মানুষান নিমিতে খালি 20 টাকা এক সালতে জমা করে দি কিনা 2,00,000 টাকা পয়সা তাক এক্সিডেন্ট লাগা ইন্স্যুরেন্স কভার দি কিনা আহি থাকি আছে। আজি তাকতে 58 ক্রোর মানুষানি ইটু স্কিম দে জয়েন করে কিনা আহি থাকি আছে। তাদের 28 ক্রোর মাইকী মানুষান আমার নিজর আমা ভিনী আর মাইকী পাচাকান থাকি আছে। আজি তাকতে এফেক্টেড ফ্যামিলিস কানি 3,700 ক্রোর টাকা পয়সা তাক ইটু স্কিম বড়া এসিস্টেন্স দি কিনা আহি থাকি আছে। সাতি